ñu dugg neeru naa dugg ab bicc mi a ceel a meeru naa noonu meeru mi a ceel le iloog ma dokk i service di libéré mi a réew a meeru naa noonu meeru mi a ceel palu tayla ma waan wa këeru gi iwa fusi iloog mi accountability ki transparency mi a dëkk a meeru naa noonu du tayla ma waan wa këeru gi iwa fusi i meeru mi a ceel.